0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Salam alaikum wa rahmatullah. Mbokk auditeur yi nga xamné yeneen yi di ñu bayé xel, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun. Mbokk delu ci nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan, walum fajum ciosan. Tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko baax inshallah, xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur. Kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayé xel. Docteur assalamu alaykum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki auditeur Tchanar FM, man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyu bi nak Cheikh Mahamadou Muntakha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu Mbacke ak mbolam famille Mourid yeb ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziyara ñep.
2: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangou ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo.
3: Alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donnula man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan ti dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër Dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
3: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaji Moussa Niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way
2: gisuma mu nek president
3: xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñ leen limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
3: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma sekereem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
2: bindiko
3: waaw bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci dara
2: torkal
3: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñaan bo rek bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukkat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tawarkal ma sha Allah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
3: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle
2: miracle
3: man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
2: ma sha Allah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teh da nga waxane garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine té wéro té garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
2: nam de da day laré dal
3: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
2: ñaar fukki fièvre
3: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
3: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna émorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër

0: sama adina yëpp feebar yàq na ko, sama alal yëpp feebar faju jeexal na ko. Dama ne woon damay toog xaar yàlla duuluma dama de fenn, waaye dama laa dégg gëm la, mu ne ko yàlla baax na, am naa garab de waaye yàlla may wéral.
1: Yàlla may wéral.
0: Ñu faj ko, man sama faj dama lay ñaar laay boole, dama lay jox garab jox la saafara. Ma faj ko mu wér ci loo xam ne ñett yoon la ñëw jël si garab, ci koo xam ne ñaar fukki at mi ngi wër di faju. Garab bi mu ñëwee yoonu mujj ne ma wér naa ñëw ma sax pour jël si garab, daf ma ñaanal na ma am sa soxla ma ne ko mi ngi nii mu di ko ñaanal ba ñun mu jig suñu loxo ñu bëgg a rot. Kon loolu ci tënk rek jaar naa ko ay ci lu yàgg, waxuma la yu yàgg yi. Am na koo xam ne faju na tëdd na feebar, sama waa koñ xam nañ ko, tëdd na feebar ñetti at ba ñeent ba mujj mu ne du dem hôpital du dem ci sëriñ. Ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau. Sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis, Afrique ñëpp a fa, mu rang ba yegg fa kooku xooko na ko yow loolu si mu ne ko damay faju, mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa ne, kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj.
1: Allahu akbar.
0: Billahi alladhi la ilaha illa hu, mu ñib si ñu indil ma ko, biñ ko indi nekk dañ ko jàppoo. Mu faj ko mu wér peleg tey ji dell na ci liggéeyam, bu la romb da nga ne kii man laa feebar
1: doo ko gëm.
0: Faj feebar moom yàlla may na ma ci mission.
1: macha allah
0: mission laa ci yor.
1: tabarkallah.
0: su ma ko waxee yàlla tax ma di ko wax. lii ma ñii ma lim nii ñu tuuti rek ñi ma seppi. su ma ko toppee loolu lay jeexal émission.
1: dëgg la dëgg la.
0: waaye faj yàlla faj daal. maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal.
1: macha allah.
0: ñi nga xam ne itam dañ leen a liggéey njabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàq wala ñu feebar. bisimilah.
1: tabarkallah.
0: yooyu mu am naa yoo xam ne képp ku ko jëfandikoo. lépp lu bon nekkoon ci yow dana dañ te dana dellu fa mu jógee woon. incha allahu taala.
1: ci loolu lay jëm si sax xam naa incha allah sëñ Makhtar docteur Makhtar Niane. tabarkaal fàttali adresse bi moo ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur. numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. sëñ Makhtar ci biir loolu City ku mu dal wala Emory yi nan nga koy xamee.
0: loolu laa bëgg loolu laa yàkkamte sax expliqué. xam nga ndoxum City ndox la mu nekk ci diggante yaramu doomu aadama ak yàpp bi, der bi ak yàpp foofu la ndox mi nekk. di dox nag di wëndeelu. ci sa biir yaram.
1: di ñaan Saloum Saloum waaye yow moom loo ci wax ñu war koo mën a gëm.
0: waaw ndax ñun yooyu dañ koo xam. léegi nag bu yéegee bu nekkee sa biir bi day tàng. di gonfale wàcce sa tànk yi di métti suuf gi di tàng. bu yéegee sa loxo bu ñëwee sa loxo yi day xisan. def ay heure. bu yéegee sa bopp day métti sa bët yi xisan sa nopp yi diir yi doo gis bu baax. su ko defee nag ndoxum City ay étape la ay degré la. su commencé ndoxum City la. bu continué ba ci kanam. dafay nekk kura bët. bu continué ba ci kanam mu nekk kuli. bu ni continué ba ci kanam bu dépassé foofu rek ci Gaana la jëm.
1: day màgg daal.
0: day màgg. bu dépassé foofu ci Gaana la jëm. te Gaana yàlla na ci yàlla mosal.
1: waaw amiin
0: amiin. mooy jàngoro ju mag ji. léegi nag bu dalee góor dafay téye ngóoraam. dootu yëg boppam. bu dalee jigéen dafay génnee ci xawaraam soccat. soccat lay génne soccat boo xam ne bu ñu ko dagul. pour jigéen bi borom këram jëfandikoo ko dana jafe. kon ndoxum City dafay indi bët yuy métti. dafay indi nopp yu dul dégg. dafay indi bopp yu métti dafay indi tànk yu métti dafay indi biir buy métti dafay indi yaram buy tàng di métti dafay indi yaram buy xasan ci fépp. kon ndoxum City feebar yépp lay joxe. dafay indi ñu xasan ci wàllu sëy dafay indi ballonnement. kon ndoxum City moom. feebar bu ma xam la. waaye maa ngi xamal nañu ne képp ku ko am. yàlla indi la ci man. doo ko dund ak moom semaine ba bañ bu ma jox la garab. balaa semaine ngeen teqaliko.
1: balaa semaine.
0: ci kattanu yàlla.
1: tabarkaala. macha allah Serigne Makhtar même que hémorroïde.
0: hémorroïde feebar la moom boo xam ne ab cër la ci diggante naq ak ndigg la nekk. moom dafa ragal coono. léegi nag toog bu yàgg. moo koy sonal. boo toogee toog bu yàgg rek mu infecté. bu infecté di métti na ci biir. sa li nga daan mën a toog dootoo ko boo commencé toog tuuti. yaram bi commencé métti. sa ndigg li commencé métti. bu yàggee mu génnee picc. buy génne ci sa suuf.
1: moom la ñaan bu génn.
0: bu génn bi mooy interne ak externe. yooyu tamit

0: bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di met nga mel dañ la seuf bo nekk ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
1: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
0: liggé fekk hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
1: da musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fekk fañ yo bam dañ ngora gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu fegné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né wonno ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbir mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbir mel sénégal
1: werna
0: digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doot sen mbir bu doot digël bu jogé ci yalla jéra bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kèn nañ wala lén yalla ték fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kèn lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kèn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci réew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
1: alquran
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
1: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut di ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
1: yaquna
0: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak hémorroïde ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxna la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
1: machallah tabarakallah wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax katan mën tu ñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek katan bi ñew
1: deug na la
0: su féké febar bi ci dérëj bi la né mais dérëj ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérëj ji mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari de
1: da dis
0: do dafa dis le la ci wax bi mo ko commencé joxe gaay dañ ñema xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nek xalam nekul ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré féb sex bi day gëna niw doolé legui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sétu di wéral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
1: amna doolé
0: waaw tarkal su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gu laytu xadar pourtant du né wër la yent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla jouné ak
1: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yent bi ne dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla jouné ak ta lay do qadri jamm yalla jouné wer la kon sey forza kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wer guñ leen mëna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goni bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takko do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: ya ko na sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wëre de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar do la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu serigne daan jaa
1: machallah
0: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral
1: nak jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
0: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay werr cancer dañ koy fajj bam werr ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ñu joxat fièvre xol la ñor kenn ki ci awon pel la joggé sonn mag la ama téléphone mané ko comme nga xone mëno giñ sa kër sax yow baama yoni la tak tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: machallah
0: kenn ki sama koñ le tak biñ mako ay wone fek muy bëre ko mané ko tak tak ma bind ndax doom sama talibé la mako jox wërsa mu bind safa ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: machallah
0: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat muñ ta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawarkallah
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: way wallahi la azim ma ngi wax autorité neneen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force day yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seen ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra febr do koy fecc
1: tawarkal
0: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël patal pal fatal tire sa bop gouy té
1: kenn
0: def nit lu bon bam danc mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme émission waaji jeex mënuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko dolé waat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñam bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag yu maga maga maga maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango kèn du lepp bayré bayré bo xamne and ubbe ko xaliss ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sax ma léral ak ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mëna ñak fekk ray la di
1: waaw
0: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey la ñu la do ko fi défé ma ngay sékké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamné wallahi la xim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: boko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimi dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexel
1: wallahi
0: ñu lañ fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba goudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné woor na ko ñi yëp ay nonom lañ ñoy na ko ñi yëp dañu astant ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: bo am bo beugé dem galay ma teugé lu nga tak sa yon bu mu ci né doxal do dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: tarkal
0: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
1: ma sha Allah
0: bala ko ak bayré
1: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubbeeku walu ñaan xaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
1: ma sha Allah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: bu ñaan dem relation ñaan mbacké mom lañ ñaan dem yalla ko yalla guddal falam may ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fama ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19
2: bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima innamal a'malu binniyati wan niyyati tabarruku bisadat hu qalbuka ala sadati amwati تبكي الأراضي عليهم كالسماوات hokal

0: sallahu allah al azim hadith bisbi yonent bi sallahu alayhi wa sallam neena wor bi sub arafa sunu borom dina ci far bakari admi wey ak admi degmal si qala rasulullah sallahu alayhi wa sallam siyam yawm arafa ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da rawahu muslim. Waxtu julli suba waxtam da tabbi 5h25
1: djom
0: waxtu yu tegal ñaar
1: ci simili ak djom
0: isbar 13h31 ben waxtu yu tegal fanweri simili ak ben takusan 16h31 ñent waxtu yu tegal fanweri simili ak ben timis 19h30 djom ñaar waxtu yu tegal fanweri simili ge 20h41 djom ñett waxtu yu tegal ñen fuk simili ak ben lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër. Bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre ne wañil ben simili soko fete sogu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre ne yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilometre ne yokal ben simili jant bi dana fenk 6h40 juroom ben waxtu yi tegal ñen fuk simili diso 19h26 juroom ñaar waxtu yi tegal ñaar fuk simili ak juroom ben yalla nanu yalla nangul ta nangul len amin.
2: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko inil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek.

0: na garde cheikh khari jang ma sant jo mo len ñettel bamba ko sop yitem de reyna masladi ci yalla ga yu sam ya wa qalbuka ma ngi joy wa qalbuka ma ngi joy qalbuka ma ngi joy bobé batay ba faf ñoy demam gi taxna ruuy goy fuñ de tirasi xontu ñu dal di garé abdallah ci kër ga tek ca jojoy kérok la am
1: jamm ñu wote jappalé ñu fatal
2: ñu assalamu alaykum mbokki juliti assalamu alaykum mbokki talibé ñu ngi leen di jër bu baaxa baax ci émission bi nga xamné yeen ngi koy top sa suné ñu koy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamné mo soxal walu mbaj buñ ko waxé nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli mustafa koli mo nek ci cadeau gi tay ñu

Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak xiar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ku yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seen soxna ñi seen soxna yañ nekkal amuñu benn baat ci ñom lolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogu lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tuba bi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défarouma ko ay reen défarouma ko ay xass ñoo ko défar ci suñu céréal yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñoo ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay am ci résultat tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko tay ji su amul résultat bu xeyé delo ci wat ko garab gogo kuko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma nak jigen ñi ñoko mom dañ ko défar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développé dal ño mom garab gogo luñuy faroté la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diiw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko de jël mom itam diko boole ak luñuy lek dana la mayat yaram ta yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mën nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def benn signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionné bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
té itam bo amé gom day yéxewir lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak bëcëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kuli daawun dawa lolou yénebi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu défal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé déréponocytose. Déréponocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax déréponocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la bo defé AS am nga jangoro ji bo defé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ñi daan moytu sey yu jégué antoy da nañ ko ci moytu walé kon ku am déréponocytose tamit man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34 ñu défal le traitement inshallah. Amna tawat bu ñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal li ñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy mo ñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñeriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lool la bëgg wax légui nak fois bobu bu commencé am problème nak il faut mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu lèr nañ am nañ ci garab yu lèr yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hepatite C bo ñëwé ñu défal la traitement bi nga safaraw ci katnu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créé cancer waxu ñu da koy joxé waye bokku na ci likoy joxé foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxé cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamné da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyst manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tubab bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaunisse liñ wax jaunisse moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fit recc yenn sa sax nit faatu ñu ne lu ko dalon ñu ne mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour wi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañuy wax cancer de jeun man na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wër kum dal
bo ñëwé ñu defal le traitement insha Allah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal magni lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps bu daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jokk yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemiñam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné your gi sidid yi nek ci your gi wara jall deret bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxé tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppé ba ag ci benn taux bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy digël mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamné tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamné bu yéxé lu néw def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamné day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñu ngi ñaan képp ko xamné da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamné day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katunu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel ci 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yore yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci legi tension altérieure lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeenté ba yegg bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yegg rek man la indil lu bare kon ko am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidid bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré yi fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digal itam kepp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bari nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis ne yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sey walax ndian dana mat ci katunu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yax digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yax yi di lalanté lool lañuy wax
Altros képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu wor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci carton sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne kuko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëtelu 10 mu dal leen wala ñu yënalu 10 mu dal leen wala ñi sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñëwal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rhumatisme rhumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da len di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñëwal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokkuñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci suuf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génné itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu fekké nak da am gombi ci fimuy jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak dérèt pa paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawali ak amourite te fekk nak colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono woy 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñ wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu muy dal cancer des colons fibrom kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bare bare bare dañ koy jaawale ak colopathie moy lima wax legi motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dañ ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkelo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu amé asthme asthme buñ nekké ci sahar sonu lol buñ nekké ci lu fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu for uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonu lol lolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement amnañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katnu yalla ki bëgg garab gogu mën na wote ci 77 943 06 88 amna ño xamne estoma lañ am estoma nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estoma yoy yep kuko am am estoma nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne am nañ estoma bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ ñu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar guatar nak mom la wolof yi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal goor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi wéyalé seen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ke amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw
pour leral ci muy gor pir 100% katan ñi nga xamne dañu new doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola buyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ko diñ ci def nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil benn problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu se ñu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kep ko xamne soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jere jef assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: nga gis ko xëy xëy na la mu yor xam nga sama classe gi nga xam ne nga da ngay taqale bëgg xar muy jar 100,000 nga yor 50,000 waaw moom day xaw a doy waar waaye rek nañ jàppalante te xam ne yàggut bésu tey bu dél see leneen la ñuy wax ay tam xarit ak yeneen ak yeneen ñu jógee màkka ak yeneen xëy na yeneen événement waaye événement tabaski moom yàlla nañ ko fekke te tal ko nañu fekk mu jàll kon nañ ci gën a laayanti biir bi ci topp mooy ñi yàlla dogal ñu man te yàlla jox leen doole te yàlla leen ko jox rek leen koo dénk te ba mu leen ko dénkee dafa am nu mu leen ko joxe ñoo ñi luñ man ci seeni mbokki jegeñaale yi niw doole ci lañuy tàmbalee ndax ñëpp rek waaye mbokkum jegeñaale nga xam ne mbokk la te lott ca loo ko man nga jàppalee ko yow bu fekkee sa doole aggu ci man ko jëndalum xarit ah boo ko joxoon ñaari junni mën naa jënd yu xar mi di àndal te boo ko joxee sa keneen jox ko keneen joxe mën naa mu am dara ba mun am xarit mën am aw bëy mbaa mu am jéegub xaram bu baax mbaa mu am ab sikkeetam mbaa mu am jéegub bëyam bu baax boo xam ne ah loolu la ko yàlla dogal dooleem fa la toll sunu borom loolu la ko jagleel mu nangu ko ah loolu luñ ci man rek ñu di ko ñu ci dimbali nañ di bàyyi xel way néew doole yi handicapé yi ndax handicapé yi kenn ku ne war nga leen di bàyyi xel ndax doomaa dama dundam xamoo fuy muj ba tax na di leen dimbali daal di leen fàttaliku di leen jàppale baax na lool te bañ leen a sàggane parce que ci société bi lañ bokk te dañoo yore njaboot comme ni ko ñëpp yore am ay responsabilité yooyu yoo xam ne ñoom dañ ko ay responsabilité kon war nañ leen di jàppale baax ndax ñu baax ñi fi nekkoon day ku mel ni sëriñ bi ak ñu baax ñi fi newoon ñëpp la dal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom de luñ mas a am ñoom lañ koy bokkal ndax dañu xam ne liñ fi leen li leen yàlla leen ko teg te ñoom ñi yàlla doog def ci ñoom li nuru ak mat te du mat sax te mooy cër yu cër yi nefaak man xel maak man a lijjanti dara man ci am dara yëpp na nga bàyyi xel ne ñoom ñooñ am na ci ñooñ jaar nañ ca waaye mujjuñu fa am ñoo xam ne nii dañ koo juddwaale mën naa am waaye ñooñ ñëpp rek dañuy yeyoo ay ndimbal kon day am solo ñu leen di dimbali leen jàppale waaye bu ñu demee ba ñàkk ci ñoom yërmande nag loolu mën naa jur lu bari ci réew am réew buñ bëggeem réew ma ci mooy ñen néew doole ñu leen tuddee ay handicapé wala lu ñu leen mën a tuddee waaye ñu néew doole rek ci gàttal suñ nopp suñ leen noppee ndax daf ndax jëkk sunu borom moo aada woo moo coobare woo moo bëggee noonu jox ñii lu bari jox ñii lu yam am ñooñ sax dañ di xañ bu ñu nee ñu yam mooy fuqaraaw yi am nañ waaye li ñu am lu yam la ndax koo xam ne mën ngaa am dépassé fukki fan yu tegaloo waaye boo ci jógee bala nga ko amaat kooku fuqaraaw la mën naa lekk asaka mën naa lekk sarax sax moom ñëpp ko mën a lekk asaka nag moom xëy na du ñëpp koy lekk waaye sarax moom ñëpp ko mën a lekk donte nag xëy na am na ñooñ kenn du leen joxub sarax ndax am nañu ko gën a yelloo ci ñoom waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy sarax moom ku leen ko mën a lekk asaka nag du ñëpp ko mën a lekk loolu laa bëgg a wax foofu waaye ñi koy yelloo nga xëy da ngaa toll ci war koo génne kooku kay war a koo lekk yow da ngaa toll ci war a génne asaka li nga yor ndem nga am nisaab ni sa alal mat nisaab war nga ko mën a génne kon ñooñu nag nañ bàyyi xel la ngay jënde xarub 1,000,000 wala xarub 800,000 ak 500,000 gannaaw boo amee sa xarum 200,000 mu baax yow ko la 250,000 la ca nga partagé ko way néew doole yi waaw loolu am na solo lool nu ngi siyaare ñëpp sëñ Mbaye Mbengue ñu ngi koy nuyu foofu ci arrêt gis gi foofu ñu ngi nuyu ku mel ni sëñ Moussa Diouf fële ca Tirey sëñ Galas Ndiaye waaye mel ne gars yi sant Diouf rek li ñu yor dañ koy wuuf daal loolu daal moom doy na waar 88 628 1337 88 628. Soxna Soxna Sall Madi Yàlla ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di siyaare mbokkiteer bi yëpp sunu yaay Thialla Mbaye ñu ngi koy nuyu foofu ci garasu Daru Monti moom soxna Antelo soxna Nar Diop soxna Safiatu Cissé mbokk yooyu yëpp soxna May Ndiaye foofu ci Penthiom Njerne ñu ngi koy nuyu di ko siyaara soxna Yëmbu Njaxate mu nga fële ci Seigne Cheikh Anam Cheikh Mada Fadal bay fall yop baghdad de ñu koy nuyu seigne abdou ñang seigne mor sek amna mbokk muy fagu 88 628 13 37.
1: Waaw
0: waaw
1: dafa dagonde.
0: Waaw
1: man benn bu man.
0: Waaw
1: bu ko ab dox jokke.
0: Waaw
1: da nga bëgg kenn ku nekk jël ci walam.
0: Waaw
1: dañ koy maye neuf.
0: Te waxaat ko
1: benn man.
0: Waaw
1: bu ko ab dox jokke da nga bëgg kenn ku ci nekk am ci walam. Dañ koy maye neuf.
0: Lañ ko baxal.
1: Dañ koy baxal. Boo ko defee ku ci nekk. Dem ci jël walam.
0: Dëgg la de.
1: Mooy lu baax.
0: Waaw.
1: Dañ koy partagé.
0: Dëgg la.
1: Di ko fëddoo. Ñu ko war a fëddoo.
0: Dëgg la.
1: Yàlla leen yàlla defal tawfiq ak
0: xéer. Amiin amiin amiin
1: Beng. Ñu tuddee bu baax a baax.
0: Amiin Beng.
1: Maa ngi nii di jàkkaarloo ak barab bu Maam Cheikh Mbay di toll.
0: Ak asa.
1: Sama buntu kër.
0: Oh macha allah.
1: Kon nag yàlla leen yàlla defal tawfiq.
0: Amiin amiin Beng.
1: Maa ngi naan ci barke borom barab bu tedd bi nga jàkkaarloo.
0: Maam Cheikh Mbay.
1: Yàlla yàlla faj aajo jaam
0: ñëpp. Amiin Beng.
1: Ci barke Cheikh Aliou Mbacke.
0: Amiin Beng.
1: Ñu tax. Ñu tàbb ci rajo bi ndax bu dul woon ak moom. Duñ ci tàbb.
0: Dëgg la Mbeng.
1: Ndax moom la.
0: Dëgg la Mbeng.
1: Ak sampam rafet na lool.
0: Di sant Mbeng.
1: Yàlla barkeel.
0: Amin Mbeng amin Mbeng.
1: Ñu ngi soxante ak yow comme
0: nag. Waa incha allah Mbeng.
1: Di la bàyyi xel bu baax.
0: Bu neexee yàlla Mbeng.
1: Ndax da nga daan tudd sama maam joo xam ne. Suñ Moustapha Thiène la tudd.
0: Mel waaw.
1: Dëkk Gouyar.
0: Wax nga dëgg de.
1: Moog sama tijjër sama yaay. Baayam ak tijjër sama yaay. Ñoo bokk lépp. Barke suñ di waa.
0: Ay rawal rawal rawal rawal.
1: Iske. Kon jërëjëf.
0: Waaw kay Mbeng jërëjëf Baye Daouda jërëjëf sëñ Daouda. Baarakallahu fiqa ñu koy li ngi lay ziar baax 88 628 13 37. Sëñ Abdou Khodos Diagne mu nga fële ca Darul Mouti waaye sëñ Mor Fall ñoo ñu ngi foofu ci sañ ci bi wala waaw kay sëñ Galas Ndiaye mu nga fële ca Pom Bascule ñu ngi koy nuyu waaye sëñ Demba Ndiaye Kër Aliou Ndiaye mbokk yooyu foofu ci Darul Mouti sëñ Dame Fat Diop ñoom ak sëñ Mouhamad Moudou Diop ak ñoom sëñ Thiam ak mbokk yooyu sëñ Kerno Thiam mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di siyaar ak di leen ñaanal tawfiq tey siir sanxaatan sëñ Ibrahima Ndiaye Naylal Maram moom sëñ Mor Fall moom itam ñu ngi koy nuyu di ko siyaara 88 628 13 37 ñuy siyaare mbokkitaar bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn. Foo mbokk nekk rek te ñoo bàyyi xel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey siir saxaadatu daare ni siyaare mbokkitaal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare ñëpp rek di leen jox seen wàccuwaay 88 628 13 37 di nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn. Mboole mbokkitaar bi ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi lay ñu leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey siir saxaadatu daare ni ñu nuyu ñëpp rek foo mbokk mën a nekk ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey siir saxaadatu daare ni bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di nuyu mbokki njàmbur yëpp rek mbokk yële ca ajaratu mbokk yële ca Ndéem Niang soxna ajaratu Kumba Diombaxe mi ngi foofu ci Ndéem Niang soxna Awa Gueye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara siyaare mbokki Njaañ mbokki Kër Daam ak Kër Njouga Kër Soleil mbokki Kër Mamour Guèye mbokki Ndiawen Thialil Lamdo Takku Basaab mbokki Yaari Takhar ñu ngi nuyu sëñ Saliou Mbacke moom sëñ Cheikh Hadi ñu koy nuyu di ko ziara waaye di ziara Mame Thierno Mbaye di ziara Baye Serigne Guèye ak mbokki Yaari Dakar yëpp rek ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal tawfiq tey siir saxaata daare ni di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn foofu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu soxna Khadisi la foofu ci quartier Firdawsi ak sëñ Baara Sarr Alquran ñu koy ziara ñu itam di ko ñaanal sëñ Assane Ndiaye ñu foofu ci Madiana ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq di ko ñaanal tey siir 88 628 13 37 Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Docteur Donga yak daara yi da nga def.
2: Dama la yak jël en sino parce que dama faté won tay dimanche.
0: Ah d'accord.
2: Ma tax boba légui la xol rek heure bi tax la ñu jox.
0: Wax nga deug waaw.
2: Ma ngi doon
0: wax naan walu tobaski gi ñi gaay yi sante fay ak Diouf xam nga ñaare dañ ci xawa xababal. Dañuy top yap lak wi buñ ci joggé dañ cey joggé jëm ca diiw gu bari gaat ñom seen yoy ak yoy
2: nga xamna té du bari xamna du xéru ma tan ci tuuf rek
0: waaw luñu mëna
2: dama doon mëna ñu rek
0: waaw luñu ci mëna jëriñu rek
2: xamna lool dal li nga wax dëgg la ndax légui sax xam nga nit ñi tam nañ la yap
0: waaw
2: waaw yaram yi tam na yap ba nga xamne dootu ñu lekk yap rek seen biir daw wala ñu rek di def lool mo ron am waye alhamdullilah rabbil alamin mais nak niñu moy toujours manam lek lu upp limu bëggoon mu def ko té lool mën ta nek moy yapu bëss dañ ko wara denc
0: waaw
2: waaw ñoo do ko waxe dengeen rek faaleen dañuy wax suñu jaar bu lak yap yépp ak ñi leeral nek waaw waye normalement dañ ko wara denc mu am ay fan boobu lay gën do ko fété tax yapu te bëss ñu gëna dem day gëna baax
0: ñam
2: ñu am bay ballay jang yoy xamna né lool duñ ko nang wa diko defé nak do leké lak ñu ba paré nga ma nga fexé aussi lool ñi top nañ añ nga bañ ci sori nak ndax lool du gawaré
0: waaw
2: defé nga bañ ci sori
0: waaw
2: bo mëne nan tout ñi wax lu melné té
0: waaw
2: té wala Lipton yu dem nonu yoy dina ko rétal
0: waaw
2: do dé bu bëcë git sen yoy ñi def nga xamni moy ay ñu ni def saw yeek yenn banana yeek yenn sama ñu ko tuddé salatu ko mo suri ah do ci maxé baxna ah boisson bi ci nga bañ ci sori kanam da lay porte bi wala kay ci bu lek ci ba fay nan boisson bu jégué da ngay dal ci bi da dal am ay platillon dool day wax ñu ñu ne bi bu for
0: waaw
2: ci ci bari réer mom ci bari ñu ko def sax
0: waaw
2: ñu moytu romantation yi lek ci bëcëk paré ngon ségal yapp nga lekkat ci bo tour boku nañ ko moy ci borom tan tan lool dal nekk ni lo xamni ñu bayyi ko xel
0: tabarakallah
2: yalla di man ñu defal tout dal ci ak dal
0: alhamdulillah tabarakallah
2: di ñuy mom bay balé gën woon na dem lu leen tan ci man ko ñu ko sargal ci jëw ñu tax way nga fa na lool ñi nga xamni ñoy ce topé aussi ñu gogol nak parce que duma la waxagun dara waye amna luy dug
0: nga
2: duma la waxagun dara waye ni may jambar lañ dal
0: alhamdullilah
2: jambar lañ war tal mi lañ sant bu len gërum surtout cheikh wax gey mu nekk ci lik espagne
0: ya cheikh bargi
2: waaw ki tamit wono ci dekk koloban
0: non asamsok
2: asamsok mom it wono ma sank duma laaj numéro bi yow yeb war tal ni koy géré dal waaw santum gërëm dal dañ koy dafa bari trop mo tax ngi mo tedd bi ne sino dana faram faccu baax lek bi waay dal ñu def ci attention rek yapu bëf mom def ndank
0: lo ci mos dal yam lu yam dal
2: lu yam dal dal dañ ci ci def nak au fur et à mesure que ñuy dem nak fofu lay japp ñu gëna baax gëna baax ci yaram
0: day mel bobu lay dakk sax
2: waaw faale ni yeek ñu wañ ay balla ko xamna fa koy denc rek waaw nak ci xamna bi sank bi rek leen leen ñu japp ñu baax
0: gor gui sanki wala leg mu dugal dara ci sanki bi
2: mo xamna mom un fam dugal gol ci bir mom do non no to ngam na wona la jottu mo da nga non lek dinar man ko dem man reeru mo bi
0: ndeysan akay jeureuf bay balla kon deng ko xamna mom digeunte pale nañ bengi nak jengen mom ak jaaj mom dañ leen di bayyi non rek ndeysan amna solo lol tabarakallah kon gi dingen ko Seigne Assane Sow ñu koy ziar bax diko ñaanal tawfiq di ziar bokki saw jant yi mer sek yaay radio bi ñu koy ziar Seigne Cheikh Gawan Silla ñu koy nuyu momit fofu ci Colaban bokki Colaban yépp rek ñi ngi leen di nuyu bokki saw jant yépp rek ñi ngi leen di ziar bax di leen ñaanal tawfiq di nuyu mbolem personnelu Cienière bi bayu ñu kenn oustaz Mam Cheikh Lo ñu koy ziar bax di nuyu mbolé mbokki talibé rek buñ mëna nek ñen jox seen waccu way di ñaan yalla defal mo tawfiq ak taysir defal mo saadatu tarimi di ñoo ko waxé légui rek ñi ndokkel ñepp rek inshallah ci wër bi melni sun technicien bi ñuy talal loxo waye kon sa ñi ngi xiar rek tambalé ko ci bay ball gi mi ñëk dugg ci jotaay bi waye ku melni Seigne Abdou Mbeng Bilal fele ci Touba Bogo koy ziar baax ak ite ku melni Seigne Yad Massar Gensar tam Tuarkal waye bay da Seigne Daouda Mbeng dal jammu Tuarkal mom itam ñi ngi koy nuyu dugg na ñaari yoon waye docteur Massamba Diagne mom ci explication bi ci walu lekkene wi ci bisu julli gi moytu ki waré li cey baax moy so lekke lu mel nonu gam am lu melne lu tang rek ya xam café la ataya la xéti wasi mu ci bon rek dana ki mo ci gëna xën dal di nan ndox mu sedd yek yenn ci di rawat na bo bo an shop bi am kaas ak yépp no lori docteur ko wax ni comme ni ko waxe bi ci top moy ku ci yalla dogal nga agn nga moski yapul ak lu am solo nga baña agn bu ko defé xeyna bu rër joté bo dé bam guddii nga man ci am mos wala benn bop bu féké mëno baña agn nga baña rër bayi ba beut set la nga warna rere nga ndekke ko lol mo melane mo ci keur lol yep walu wirgu yaram la ndax do ma dama amul wirgu yaramam yalla bim ko binde da ko ne ko wala talqu bi aydikum la ta'aluka yalla dan la bul dox li gem ci lolay lor el moytu kon paroation di xaar di fokk dal bana fokk kon nañ moy toy bax lek yi baña top sun nday yo rek way rawati nak diw gi mom bari na top te soxna yi mom Tuarkal bi ci def moy boyon yi nga xaye dañuy jaxase def ci ba nga xamne rek alhamdullilah rabbil alamin yoyep dal mat lay moy lek yi legi ndax ñaare dañuy gis ne bu toosi ñewé xéti fièvre yu bari di am rek dara war lu ko moy xéti lek kon ñi ngi jéggul ñep siyar ñep li balax yi di jox dig tagge ci benen waxtaan insha allah ñu ñaan yalla taw ci fekke koy deewi deewen way sun mbokk yele nek makka no ngi ñaan yalla yombal leen nangul leen yombal leen ndax aj yombut waye nangul gi nak yalla la waye jëf gi nak yombut kon yalla na yalla yombal te yalla nangul leen ko bari ni ciono top metti na sama goor gama don jangal xam xam yag na yalla na yalla si yalla yalla yokki leeram neena ma makkari ku fa dem bëgg fa delu mo na mo boko top bi ci biir rek defut aj gannam ko waré waye néna sok xassé ba def ak ligi choona doko defat boko bëgg defat kon in uritu ila al islah mastatatu wa ma tawfiq ila bil ali tawfiqni wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: fekku ku ñepp xébon ay ciosanam
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu soit di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu ciosan ak aada bu mak lol di fajj ci gantcha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
5: bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sa deex traditionnel fajkat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
4: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangor rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jukke jangor bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangor bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoroy sey lan la ci cabinet sadex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
5: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak soxna ci ben lal mana do am avi sehel du ci dem do yengatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu mana mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sehel mu nek ci bu pare fekk yow ya nga am avi ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu ben problème amu ben problème stress amu ben problème ak sa soxna sa yo nekk mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nekk sa soxna ci ben lal ci ben nek sahel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minute fekk yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fajj dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que néna la amna yo xamanteni dañ tok fukki fan juroom duñu am avis pour sey man sidity du am doole da ngay faible lool am nañ garab yo xamanteni soko jël sidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor lita goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manam goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minute rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minute yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy léral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sahel mo ci du nek nga ne ko sahel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko léral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man soñu ci man bala may defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour faje mu yomb pour faje mu mel limu bëgg faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo faj ko il faut nit ki ñew ma xam problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokku ñetti bokku goor day dem bu am 90 ans muy nek goor goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yem fofu mi goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wara am ñaarel wara ñettal té ku né da nga ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna bu ci ñeen
6: lol umri bu ma sonal damay séré on ap sama yaram mi tang sumay dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëdde bonna sama néw carton man néw carton boole ci waye bu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax néw carton gi wërna bu baax umri bi da gëmal ba gënal ba doon picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba kumaat bima jox bima ko ci commencé diw di naan garab bi jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang ma dem gnaaw keur sama yaram di xassene waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ko mu dal dal beug na ngaram setti
7: ma yor febar emunit ak ndoxam setti waaw lol la yoron ak new carton bama ñew kër mo waxtana mom ñu dadu ju bo ci ñu waxtan bima jele garab bi bax rek barkala gambi pour new carton la wa amna resetta bu baxa baxa bax sant yalla di sant di le gërem ko am new carton nak suma ko yegge man lo jadd fenn fi nga ju
8: mbokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokki te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñuy bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlok pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci faibru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
5: Abdoulaye nit bu amé febru colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki durum buru du soxla agn nit su amé colopathie bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana njapp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujj jog ngelaw rek moy genné lolou fièvre colopée la lolou du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolou fièvre colopée la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolou fièvre colopée la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
8: jeureuf mbokk yi kon kep ko xamné amé nga tawat ji nga xamné modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadikh traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam ni ngi koy defé ci gantax ak ren ak cabinet sadikh traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sengor ci dibitere house bi bo ñewé rek ba ci dibitere house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadikh traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie sengor taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadikh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Dinaaw ko lopati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bin bula wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di génné picc nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifesté wo ci ñu mu dal ñu bayilé kon nga dugg ak ñun ci hémorite léral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadikh traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
5: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn bul buy genni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw keur ngeen balma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw keur ngeen balma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna xamantene buñu am hémorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gënaaw bi da fay metti am yo xamantene gënaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
8: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadikh traditionnel ci Mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xamni mom modi cabinet sadikh ñu bayiko mu nuyo docteur salam aleikum
9: wa 11 billahi minas shaitan bismillahir rahmanir rahim
8: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
9: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligéy bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma carte fakkatu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
8: docteur lo xam la way melna ni dama fortiou bay duni amna ño xamne dañu amone jangoro hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur selsele hôpital ñoo ñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamne mom modi cabinet sa deex mu fajj len ndax man nga ñu del ci watal ci histoire bobu
9: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
8: machallah
9: ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamne sax dem na ba opérer hémorroïde te mu delu ci wat waye bako yalla wonale rog la tag bebar ndoxu city bi aussi ku ne gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan wi mu def ci liggéey bu reuy daf kepp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag na na data ndoxu city nak jang kadior ndoxu city ku ne xam na ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xam ni tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp émeru yi mo leen fajj lool nak man tay leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xam ni tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xam na lool ndariñu askan wi
10: lan ah docteur jerejeuf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñëw tay tay moy lu am solo li ci sama tango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
9: yépp wax xam tay nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré béré béré béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm da bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom moma fajj bama fébaré son mom la dem dimbali non lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo fébaré bo ñëwé hôpital duñ la lébal dara duñ la may dara waye tay ji bo ñëwé ba jëm ci fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër a ñëwal boko défé dal do ko
10: récc mbokki boko défé do ko récc lolou di témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu nga xamni mom modi médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoin ci ki nga xamni momu di cabinet sa deex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni momu di cabinet sa deex te bu nu ñëwé daf leena fajj bu nu wër kon docteur jerejeuf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa deex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
11: salamu alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
10: mam khas nga jogé ties ñëw ba fi ci mbacké bawal fekk ci fi ki nga xamni momu di cabinet sa traditionnel ngir mu fajjala li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa deex
11: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé tan mom tagalé ak ndoxum city
10: mo la tagalé ndoxum city légui biñi waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city
12: mu ngi
10: lolu dëgg ci wati lolu doyna war dé mam khas
11: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga fa ju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla dé ci mom la gisa tan defon na may dem ci mom sama baram ni doona wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
10: ana lokoy ñaanal
11: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
10: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
11: lima giss ci mom de gissumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fajj bu len yalla jubale di nga yore jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
10: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu ties ñëwon fi ci cabinet sa deex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënde ties ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd di nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa deex traditionnel mi ngi lay gëreem ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
11: kon nak mi ngok
13: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa deex ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
14: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom ben fukk ak ñent ci pat yi ma indi ci sa deex amna fu ma jaar juroom ben leer dama doon xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jënde def ak mom juroom ben weer di jog salatu khairu bi non waye nak yalla dogal bu weer di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex e day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sade wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
13: ndax man na xam lan mo waral lan jangoré ci
14: man nak dama yoron ndoxum city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
13: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis lo fi taw
14: ñu li dahi rabbi arni ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax kon nga ko sétal bu baaxa baax te xul xaq wala ko na mu ran deug rek mo neex yam li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla mo lay ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naane man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan tay dana giex te dana tour ndox mu bax
13: très nañu ñatti yoon bo jëm
14: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ko ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdulillah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alam dal dal mu beugé joy dama yob
13: manam ndoxum city nga fajj
14: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton sama walu sey waaw yoy la
13: waye dal gis na ni jaaw nga
14: registre alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha ba mom waye bima ñe mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baakha alam dal dal ak cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ci pharmacien semol mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu fofu su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dame kankayeri dame djey étage bi fété tenko sa dex ma ngi fofu dame mo fété saw ñom ñaan ñu sékk taw fofu moy adresse bi sa dex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barké ligéyam ñaan yi yalla dajé amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man né gis na ko ci dama koy ñaanal kon képp kum ko digalé yalla nang ci gis lolu li nga xamné nak mom la fi faju moy li ma wax té yalla rek tax man wax deug yalla am duma goné amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon nonu tuma goné waaw lolu da man diko sante diko gëreum di wax bokk yi dal né cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo la té ci awsa bi mo ñom da lay lo indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoo ma indi fi
13: waye
14: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sen dame djé ci yoonu tv waaw mom ma nga sen dame djé kankay li ñu jakarlo man dal ma ngui sante diko gëreum
8: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitiré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiré House bi nga woko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
5: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi da fay xoss amna yo xamantene yaram bi da fay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba angon amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yëpp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xamantene ñi sen garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la te lewet am garab yo xamantene dang koy juuf ay pomate la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokkatu bi mu arrêté nga am sa jamm moy sama li
8: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
5: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes japp bi da fay toj parce que li tax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mi ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy am nañu xamanteni suñu commencé am colopati rek biir bi da fay commencé reuy
12: ben ni fi
5: fay um colopati moko
4: ko kepp ko amé colopati ak la ci aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñett jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ming koy fajj ci ganchax ak reen ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw ko lo petit hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaram mom
5: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay génni melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté gennaw bi da fay am ay picc yo xamanté melni wèn amna yo xamanté suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kani ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamanté suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manana dañuy saigné direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanté dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw kër ñin amnañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé yalla da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yow ci journée bi wala ñet yow ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour su fekké hémorroïde bi nga xamanté da fay nacc direct la amnañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé la direct bi da fay arrêté nga am sabab bu soobé yalla ndox mu siti su fekké manana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak amnañ garab yo inshallah soko jëlé su fekké yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu mu wër su fekké ko xamanté da fa dem bu am problème mañu am problème am doom fekké ndox bi mo am problème amnañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé manana day yok ndox goor day tan ndox bi mu gëna far parce que day am yo xamanté dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amnañ garab yo xamanté soko jël day tan ndox bi mu far
4: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
15: yow mi nga xamni ki ñi deglu ñaan ci askan wi ñi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën ba ñu wër li lañu wax
16: sefeur la dama amone ben fièvre bu ñu hémorroïde may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose day metti muy génné le après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom bo ñé bouteel bu ma jox jox wax deug yalla bama ko nané afa muy jeex bo beleg ma ngi liggéey bobu la gëj yeek bitel bama jëk naan dal ci tag metti tak leneen ak séré ak yépp bobu légui jafatuma dara jotatuma
17: Abdoulaye Ba séré moma jappone ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jox garab yi beleg ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sante na ci yalla
18: assalamu alaykum bi modi mohammed samba bi ari imuridu nangu noni bi ari ka alaaji baaga kenn Boubacar Siddiq ko ñawndi la imuridu anu sérayno reedu anu sérayno ha keeki am fono bu sayno alhamdulillah rabbil alamin mi woni ñawndi la mi selli metta kadi ma ko do metta yew metta huwdiral af kala mo dun nangi war ga makko be huwdiral yew tom ha hawron o walle o ñawnde mi wo jow suudu am fobe ngari do men ñawndi ma ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti Allah mi yetti Allah mi yetti mawdo
4: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781
19: jamm bi wote jappalenté ak wolum ci dug andak yakkar
12: Sénégal jërëjëf mbokk yi kon melni waxtu ñu wara and ak baatu jamm bi ak kaddu mag ñi tedd ñu jonna tay ji leena mbokk yi ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye diop bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xelli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye diop bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
19: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey ak limi mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex ak nuñ ko mëna top toy so wirul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waw jamm ndax lo wër te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën muni man ahmadou de xolna aduna xol al-akhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jammo rek kawar ben bind kat buñu wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lumuy wax kenn xamatul lumuy def nuy yaqante di xëccoo di fiirante di bañante ta waru neena gisuma lenn lu gëna woor jamm jammo ci la lépp xaj jamm moy jur yërmande yalla ta yalla bëgg na ñun ñëpp ñu am jamm kon dal ciéñer FM ak jant bi FM ben koy déglu di nga dégg jamm di duntu jamm di fexal sa xol ci jamm man seigne abdoulaye diop bisri ma ci wax lool
12: jerejeuf seigne abdoulaye diop bisri jerejeuf mbokk yi nga xamne yene ngi doon deglu baatu jamm bi ak kaddu ko mag ñi tedd ni ñu andon ci ak seigne abdoulaye diop bisri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen baatu jamm ci benen waxtu inshallah
20: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka
21: ma'al mustafa wallah

waaw alhamdulillah kon mbokk yi ba léegi rek yéen a ngi seen émission càmbar fii seen rajo Tiener FM 88.6 Dakar ñu ngi lëkkaloo jant ba ci Touba di 95.2 ñu ngi lëkkaloo Leer FM ci Louga ci 94.6 muy seen réseau DTL division triangle de lumière daara ji tool bi liggéey bi yéen a ngi ànd ñun tamit ci YouTube bi en direct boo bindee jant bi tiifir incha allah da nga seetaan émission bi foofu incha allah. Kon imam fi ñu tegoon sunu baaram la lañ ko yëkkati dañu ñëw na ci rend gi ginnaaw bi ñu

0: taxawayu président de la république Bassirou Diomaye Faye ci digënté aljuma ji ak tay ji li démission wala sax limongé ki nga xamné modi premier ministre Ousmane Sonko ñom ñaar nak yag nañu and avant ñuy dugg ci langu wala ñi dugg ci gouvernement bi la bëgg wax lañuy jor état bi biñu nekk ci pastef ba Ousmane Sonko tan ko tay mu nek président ngir sénégalais votel ko ba ñu votel ko mu nek président de la république de tous les sénégalais premier ministre nak ñew nek premier ministre Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamé né mom Bassirou Diomaye Faye tabon nako Ousmane Sonko sax ñi fateliku waxon nako ni bugula bugu ko won xatal dako buguna baye mu doxal waye Bassirou Diomaye tam bëgg Ousmane Sonko nek ci wétam ba tay ji ni mu melni légui légui dañuy sétlu ni ay gis gis yu woro ci sen ay communiquer sax dañ koy sentir wax la communiquer waye sen ñuy waxé ci lu jëm yenn ci ay pogn yo xamné moy doxalinu état xeyna ak yenn instance yo xamné dañ koy doxalé état mu melni rek ba dem ba ci vendredi bi gënaaw bi nga xamné Ousmane Sonko dem na ba dadi waxtan assemblée nationale boy waxtan yi nga xamné ni da ko wara def wéru jot and ci ak député yi ba mu defé waxtan wi ba nopi yagul touti biñ ci téggé ay waxtu le dadi xamlé ni ki nga xamné nak modi président de la république woyofal nako dadi ko bayyi mu génn prématuré lolé nak ñu bëré ku ci nek yang ci jox sa analyse wala yang ci def sa analyse itam bëgg nañ ku ci ne rek féké yang ñi dégg bo mëne bokk itam inshallah nga ñëw indi sa xalaat xamna ci kanam rek dinañ duggal Sidi Lamine ak Seigne Dame bu ñëwé ñu mën ko yaatal waye rek ñu wax leen li nga xamné nak modi témo tay bi géopolitique ci lañ tollu du Sénégal ak bitim réew yépp dembu itam gis nañu ñi nga xamné né ñodi sénégalais yi nga xamné nak ñom lañu téyewon ci Maroc amna ñu jottona bayyi ndax ñoñu dañoo purger sen peine ba nopi motax ñu bayyi len mu amone ñeneen ñu fa déssone ba ñi nga xamné nak ñodi wa Maroc ci jitalu Bourba daldi jël dogal gracier ñi nga xamné nak ñodi sénégalais yi nga xamné ñom lañu fa téyewon ñu bari nak ndjorton nañ ni danañ len gracier ci buñu deugmalé fétu tabaski ñu bari ñu ko don xaar ci korité gi waye mu jëw ñu ko def korité gi dañu xaar ba ci tabaski bi ñu doora def li nga xamné nak modi gracier xam ngeen ni grâce présidentielle wala grâce royale say buñu deugalé deugmalé ay fête lu melni ay fête yo xamné ay fête yu mag la yo xamné dañ koy def ci adina bi mo xam fetu julit wala fetu lenen yenen diine dañuy amal li nga xamne modi ay grâce grâce bobu nak le roi bu Maroc daldi defal ñi nga xamne nak ñoo di Sénégal yi nga xamne ñoo demone supporter fofé ci Maroc ci football ba nga xamne mom lañ fa doon amal ci wéru janvier bi mu melni rek gannaaw bi nga xamne lolu amna ki nga xamné nak modi président de la république gatandou na len ba ñi xamné sax ni danañ len teral jappali len ngir rek ñu mëna li nga xamné moy di suqaliku ndax dañoo dik ci jamono jo xamne jamono yi fête la te xam nga jamono yi fête mom faw nit ñi def dara ci kër ya mu daal di len jox ku ci nek ñaari million ak ben xar ngir rek ñu mën ko wajale li nga xamne modi tabaski bi ndax ñafa nek danaka mën nañu ñort ni ñom ñep ay borom kër lañu mu melni rek geste bu am solo bo xamne gis nañ ni président la république Bassirou Diomaye Faye def ko ñu wax itam ci ba légui ci li nga xamné modi li jëm ci politique sank ma ngi wax ci li ñu wara def ci analyse tay inshallah légui ci kanam ñu gis ni tamit ñi di opposition bi amna ño xamné ñom itam gannaaw bi nga xamé ni président la république daadina limogé ki di premier ministre bi opposition bi ñu ngi gis ni amna ño xamné day melni ñu ngi doora taxaw di wona sen bop ci ngir wajal ñom itam élection 2029 bi ko ci melni Omar Youm daadina wax ni APR amna jamono ji potentiel ngir demat outi wat pouvoir bi en 2029 ndax bari na ño xamné ci opposition bi ba légui wolu ñu président Diomaye Faye digënté mom ak Ousmane Sonko dañoo japp ni sen doxalini yépp combine la ngir mëna fexé ba opposition du am ci biir Sénégal ngir ñu mëna ñoddi 2027 bi muy élection locale ak 2029 bi ñom japp nañ ni Ousmane Sonko ku xarañ la ci walu politique ba taxna lepp lu muy def amna ci ay calcul ndax jamono ji base yu bari xawna soxé ba taxna li nga xamné modi comité consultatif de la jeunesse bi nga xamné ni defon nañ ko bari na ay base yo xamné ndaw yi pastef gañew ñuko ba taxna ndort nañ ni waxtan wi wajal nañ ko bu yagg mom ak président la république ngir dem ci baye Ousmane Sonko meuna libre meuna dem def li nga xamné modi deug politique ndax waxon na ay jamono ni ci interview bi mujjé mom président la république demone na ba wax ni bëss buñu démé ba wax ni candidat bi lañuy tan ci pastef néna mom candidat bobu lay jappali té lool dara duko dindi kon bok lool tax opposition bi ñom itam ñu ngi défaru japp nañ li xew ni yépp politique kessé la du dara ndax réew mi mu ngi dox kon lool yépp dinañ ci waxtane inshallah ñew ay question la yo xamné dinañ ko duggal ngir rek gëna yaatal ak Sidi Lamine Diakhaté ak Seigne Dame ci kanam légui rek ci ay ñaar wala ben simili légui
1: wa huwa al-jali wal khafi

0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα ρίβε ψερήν του βάπη γιώ λάει ο χαλ. Γιώ σώ πέμπι. Γιώ μήνα χαμνή. Δεν γεμπούγλου μπαχτή δεν κεβουσέλη βιτου του βά. Μπά γεγγενή του μπάτσα κάναμε. Μήγι σούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δεν κεβουσέλη βιτου του βά. Bokuna ci liguey yoyé tabax absente de dialyse
2: wutum tebeski
1: nak dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78
3: Abdoulaye Sidibe nak fakk do ci sante bu mak la fenan itam mbokk yep xam nañ ko rawtane ci dekk bu sel bi li Touba nek fi li ci Touba ci corniche Serigne Modou Bousse Diang ci fi nga xamne rek mom Modou Bitugu am di kanji ay numéro téléphone nak moy 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc ci 13
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngeen ñu mbokk talib yep wa nga mbokk julit bu ba
3: Abdoulaye Sidibe fakk do ci sante la defenan ñu bari sax ñu ko gëna ñin ci Sidibe Joni Joni manam muy sidibe bi nga xamni am fajam ni ci upp ci joni joni la fay def nek fi li ci corniche Serigne Modou yow fan nga ciosano
4: man ci mali la ciosano mais yagana ñew Senegal du fajini di dimbele doom adam yi yep
3: manam kon fagn mi dang ko don ci sa bay waye ginnaw bang ko don ci mom bu nopi tam yemo ci don mi waye da nga wulbitiku itam geussu wat
4: waaw dalna de ki yu bari ci Afrique yep fajina li dama mu rek lay faje li mom mu dama mu lu mako faje bu nek xalé bu no la commencé faj bu ba mom yagana fi ñew 92 la ñew commencé ñew am musuma am jafé jafé kum faji bu sowel we reclame bu sowe
3: mudi emuri tay ak itam noñ koy leral
4: da am ñaari emuri di bu nobu aga bu feñ am na xamne bo lek sa bir bi day joy di yu wa bir bi day kurur bo dene toilette mu lu ci bari na ngay ngelawé rek am na xamne bu de gor la dalay wañi dootu mu lu def dara lu ci ne sahel sax am na xamne bo leme dere day genni wala mu am dere yepp jaaru emuri di la ben bu ne am na garabam bokkuñu bu fegg man na ko faji no koy faji mu setti wecc bu sowel mu genni complètement mu du calme ma sa lay wer complètement inshallah
3: manam emurine bi neub ak bi feñ
4: waaw
3: manam yep ngay faj
4: yep ñaar yep lay faj garab bi koy faj sa bokkuñu
3: bu ci nek itam dang koy faj
4: bu mu wer kay bu sowel man ni ma mun yep mu non koy faj bu mu wer bu sowel bu wer encore du delu wat encore
3: mom no koy faj comme traitement ak ci ñaata fan nga japp ni ci ngay faj emurine
4: xam nga am lay nga xamne traitement la am no xamne du traitement dafa bari façon am na garab bi du benne bu bari na waaw garab bi bess lañu bari nañ du yegg mu wer bu ki nga xamne day séré bir bi am galaw du yu mom bu ko jélé wala suba kay dina gis résultat bi comme ni mo don séré yobul dina gis dañé na moy walu mouride bi
3: Abdoulaye Sidibe nek fi ci Touba ci corniche Serigne Modou Bousse Diang képp ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñëw ba ci corniche Serigne Modou Bousse Diang bo wacce ci corniche bi rek ci bitu am di kanji bi fo wane rek keur Abdoulaye Sidibe inshallah dan la ko joxone mi ngi def en face ak li nga xamamu di ko nit nak momodi walu city momit di jangoro bo xamni tam sonon na lol askan surtout jam rawati na ci jamono sedd fa la ñaari dañuy gis ni city bi day feñ ci tanku ñi nga xamni ñom ñoo di ñi mu dal ak di genn ci ñom melni ay goom ak yoy nak ñu expliquer li nga xamamu di city ak yow yan tektal nga ci am
4: nga city mom da nek febar direct la ci direct mi lay and ci nit yi lele da am nit yo xamne day feñ ci ñom am na yo xamne du feñ ci mom sax day and ak nek ci city rek waaw legi amna yo xamne seen yaram day guiné ay picc picc du xassan yo yepp ci bokoy def day ci bari amne day ray micro yi ci bir yi nga xamne dañu sargel ji sididi nga xamne day wer bu sowé la bu wéré encore du ñëwaat bu sowé la parce que ci dérëd bi fay bal dérëd la moy city ay garbu la koy faji faji bu wor yo xamne bo joto garbu bi rek du ag sa ay fan nga gis résultat
3: mu di Abdoulaye Sidibe nek fi ci Touba ci corniche Serigne Modou Bousse Diang képp ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35, wala itam 77 520 13, manam 77 5 ak ñaari 0 20, nga tek ci 13. Wala itam nga ñew ba ci cornice Seigne Modou Bousa Dieng, bo wacce ci cornice bi rek ci bitu am di kanji bi fo ne rek keur Abdoulaye Silibé inshallah daan la ko joxone, mi ngi def en face ak li nga xam mo di cornice
0: te man ki jawlu ma fen man jangena alcorane diko re bakkar ban nasi suma bañ doona wax man na la wax rawi ni hem te lol dina demone ba leuntuma mu ko delo fil ma respecter rek lay te ko xam lu mel nonu boyo ba nga dik ba ci rus dara ko xam neew dole ak lalit comme salum salum ni rufeni jaru ko lula yalla tek rek xamna lu ko meuna dindi yow ya ko rus wax rek man de naw na ko dal wax deug yalla lol waye bama ñewé manako do man de neew na dole kisma lal de xam nga lolou wax wala bu ko wax yomb mu no wa lol de xam nañ ci safara mu xam lu ma jox ma diko jëfëndiko lola ji jignama lol waxo nako beedi alhamdullilah yalla may ko ci ndam li nit ñi baña wax man ma wax lolit wax deug am wana ci buntu mota ko am jangoro dang ko wara wër rek yalla da nga la won ko lako fajal abla joni joni la wara tuddu abla legi ci wolof joni joni ci pel ngir ñi ñepp la wa di nga xam gisuma kuma jaral fen ci aduna abla ci li mi ci koni ci seigne modou fi ñe wax bitu bi am di kanji fofu la toll xale bu yaro la bo dikke da na la rusual waxa yow ci noy noy waxa yow ci jam dula gante gante bu ñaw mukk mukk mukk mukk lol mom yalla yare nako mo na jaari benen dekk bo may touba wa yalla fi la ko andi waye bañ tagay na ba am ñaari guddi ñett guddi nak mu seddu wekk nak aw xamatu ay difficulté na waxe taw la xamatu ay jafa jafa
3: dang koy wo ci 76 630 56 35 76

0: จำมีวัดจักเล่นที่อักขุนตุ้มตุ้มตะกี้อากา
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw meuna amad yaakar seeni soxna meuna amad yaakar ci ñom meuna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jele te amo resultant bo xeye delo ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal délo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safaraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di met di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerchatting nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé romantisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sède ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam am na ño xamne buñ lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñ lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñ xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie dans la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nekk diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu ñoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pays et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonnu dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis ne day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew dafaral na len garab yu werr ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrome yey yep myome trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77